Simmero, simmer, simmer, sukkapavo. Simmero, jasi visamparikke. Ved pran simmero sudhakke. Kinka ek jis jeev saave. Kanki ekke dars tuharo. Sukhmani sukhamrat pravnam. Prav ke simran garb na basa. Prav ke simran kal parhare. Prav simrat kach bigan na lage. Prav ke simran pao na byape. Prav ka simran sad ke sang. Prav ke simran redd sedd na nedd. Prav ke simran japta puja. Prav ke simran tirth isanani. Prav ke simran hoye sopala. Se simre jine aap samaraye. Prav ka simran sapte ucha. Prav ke simran trishna buja. Prav ke simran nahi jam trasa. Prav ke simran man ki mal jaye. Prav ji base sad ki rasana. Prav ko simre se tanavante. Prav ko simre se jan parvan. Prav ko simre se be mahataje. Prav ko simre se sukhvasi. Simran te lage jane aapade alla. Prav ke simre se parupakari. Prav ko simre se mukh sahave. Prav ko simre te natam jita. Prav ko simre te anand kanere. Sant kirpate anjan jag. Prav ke simran karj pure. Prav ke simran har gun bani. Prav ke simran nichal asana. Prav ke simran anha chunkar. Simre se janjan ko pramaya. Har simran kar bhakt pragtaye. Har simran paisit jati date. Har simran tari sav tarna. Har simran kiyo sagala ka.